KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu, 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē Biļešu servis LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi,
1: vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
5: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
6: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
7: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
6: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
7: Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH diena.

Šodien vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams arī stiprs lietusgāzes un negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vējš būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 18 grādu robežās. Arī Rīgā palaikam līs, bet mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš. Dienā arī brāzmas līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

0: Divas minūtes pār pulksteni 9. 6. septembrī ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidentas Nodžs Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. ASV diplomāti ieradās Maskavā jau apvieniem dienā pēc Latvijas laika un viņus lidostā sagaidīja Putina īpašais sūtnis Kirijs Dmitrievs. Lidojuma dati liecina, ka ASV valdības lidmašīna ieradās Maskavā no Helsinkiem, kur tā pirms tam ildoja no ASV. Putins ASV sūtņiem uz tikšanos lika gaidīt visu dienu, pirms tam Maskavā apmeklējot jauno metro līnijas atklāšanu, attālināt piedaloties naftas terminālu atklāšanā Sibīrijā, kā arī pirms vēlēšanām tiekoties ar valdošās partijas vienotā Krievija kandidātiem attiecīgi dienu pārvēršot priekšvēlēšanu kampaņā. Pēc Kremļa sniegtās informācijas Vitkovs un Kušners Putinam piedāvājuši vairākas idejas, kā panākt kara izbeigšanu, taču ne ASV, ne Krievija nav publiskojusi konkrētu priekšlikumu saturu un pēc vairāk nekā 3 stundas ilgušās tikšanās netika paziņots par vienošanos par kādu konkrētu punktu. Abas puses gan vienu otru komplimentējušas un nodevušas sveicienus ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Ukraina paziņojas, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēja Krieviju un Ukrainu. Vēlāk arī Kremlis paziņoja, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kīvai. Plānots, ka šodien Vitkovs un Kušners apmeklēs Kīvu, un tā būs pirmā reize, kad viņi ieradīsies Ukrainas galvaspilsētā. Latvijā Zaļo un Zemnieku savienība rīt valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē prasīs ministru prezidenta Andra Kulberga skaidrojumu par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi. Tāpat ZZS vēlas noskaidrot, kāpēc tika izvēlēts tieši šāds finansējuma risinājums un vai izskatītas alternatīvas ar zemākām procentu likmēm. Premjeram būs jāsniedz vērtējums par to, kādi riski Latvijas valstī kā lielākajam uzņēmumu akcionāram pastāv un vai uzņēmumam būs nepieciešams vēl papildus valsts finansējums. ZZS uzskata, ka 25% par aizdevumu ir ļoti ievērojama likme, tāpēc Latvijas sabiedrībai ir tiesības zināt, kāpēc šādi nosacījumi pieņemti un kādas būs to sekas valstī. Salspils novadā vakar ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā motociklists, kura vadītais spēkrats apgāzās un iebrauca ceļa aizsarga barjerā vīrietis zaudēja dzīvību negadījuma vietā. Valsts policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus un aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 98 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 12 cilvēku un viens gāja bojā un starp cietušajiem divi gājēji, divi velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Šodienas liekas kinoteātris Cinemon, kas atrodas tirdzniecības centrā Akropole Alfa, tā informē Forum Cinemas, kas pārņem šī kinoteātra telpas. No pirmdienas 7. septembra līdz 11. septembrim kinoteātra telpās norisināsies ievākšanās un nepieciešamies sagatavošanās darbi, un šajā laikā kinoteātris būs slēgts. Apmeklētājiem kino paredzēts atvērt 12. septembrī, savukārt, ja visi tehniskie darbi tiks pabeigti ātrāk, kinoteātra durvis varētu vērt arī 11. septembrī. Un vēl šodien Siguldā un tās apkārtnē 36. reizi norisināsies tradicionālais vienības brauciens. Sacensības pulksten 10. atklās 95 km garais cross-border sporta brauciens un pēc tam pulksten 11. sāksies 62 km garais gravel brauciens, vēlāk pulksten 11. 30-58 km garais kalnu riteņbraukšanas brauciens, bet vienos dienā uz start izies dalībnieki 47 km garajā tautas braucienā. Un piebildīšu, ka vakar sacensību pirmajā dienā trīs distances veica bērni un arī šodien Siguldā un tās apkārtnē periodiski tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi pilsētā un arī uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionālajiem vietējās nozīmes autoceļiem. Un šodien arī akcijas sabiedrība pasažieru vilciens norīkojusi garākus vilcienu sastāvus starp Siguldu un Rīgu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: This generation rules the nation with vision.

Maksāts, svētdienas vibes, teiksim tā. Musical Youth, Pass the Dutchie. Labrīt! Labrīt! Kur tu esi? Andrēs, brīvdienu rīt, putniņ. Tu esi modies? Vai šis ir sapnis? 2-7-3-3-9-9-3-3. Atsūt kādu ziņu, ja tev šķiet, ka šis nav sapnis un vajadzētu pateikt Martai un pārējiem Radio SVH klausītājiem labrīt. Mūsu svētdienas rīts ir sācies. No 9 līdz 12 būšu kopā ar tevi. Ar dziesmām un pļāpām un brokastošanu un visu pārējo. 10 minūtes pār 9. Šis ir Jānis Stībels.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Zilā cēnā, zemā cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Charlie XCX un Camera. Šis ir Radio SVH. Kā mēs jūtamies 6. septembrī, kurš vēl piedalās vienības velo braucienā? Mūsu klausītājs Raivis ceļā uz Siguldu. Piedalīsies noteikti vēl kāds ņemam vairāk, kā jau dzirdējām arī ziņās. Satiksmes ierobežojumi šādi tādi, bet nu forši ļoti jauki. Laba aktivitāte, laba doma. Ko es nekur nebraucu. Man ir jābūt ar jums ēterā, tad man ir vēl šis tas jāizdara un vispār kādreiz arī jābūt mājās. Kādreiz arī ir jābūt mājās. Kurš piedalījās vakar kādos pasākumos, par kuriem mēs te runājām? Baltā nakts un visādi svētki, Antonijas ielas svētki. Nu, tas laiciņš bija vakar tāds. Bija kā bija, bet tos visus dubļus jau var nomazgāt un izžāvēt. Un ir jau viss labi. Es jums gribu nospēlēt kaut ko jaunu. Sajūsmā plaukstas sita Beyoncé fani. Droši vien, ka ir jau pamanījuši. Nu, pat Beyoncé bija dzimšanas diena 4. septembrī. Un viņa jauni izdeva savu albumu B-Day. Tāds tā kā birthday arī albums. Kuram 20 gadi, 20 gadi apritējuši, kopš šī albuma oriģinālās izdošanas dziesmas ir tas pašas vecās, bet arī šis tas jauns, šāds tāds jauns sadarbības. Viss ir pārmasterēts, lai skanātu vēl skaļāk un labāk un atbilstoši 2026. gada standartiem un iespējām. Un ir arī viena, vai pat vairākas patiesībā, jaunas dziesmas, bet nu tāda manāmākā šķiet pagaidām šī te kopā ar Pharrell Williams. Can I watch you? Beyoncé. Labrīt. 27339933. Atsūt kādu ziņu WhatsAppā, kā tev patīk. Vai mums vajadzētu šo spēlēt? Radio SVH. Etrā biežāk.

Nepārspēstāms, Aneta raksta, nu, tur ir taisnība. Tāda kā Beyoncé, nu, tāda neviena cita nav. Tā, nu, tas ir. Can I watch you kopā ar Pharrell Williams? Nu, pat, nu, it kā jauna, bet ne jauna ierakstīta pirms 20 gadiem, izdota beidzot. Tagad izvilkt no slēgtiem plauktiem ārā. Lenis Kravitz turpinājumā ar Are You Gonna Go My Way? Ir 9:28 minūtes pēc minūtes arī Anatolijas Kreipāns un jaunumu sportā. Labu apetīti, lai gārdas putras, lai pankūks nepiedeg, lai kafija neatdziest, vai arī tieši mazliet padziest, lai mēli neapdzinās, un lai olām dzeltenums, nu tieši tāds kā kārojas. Nedod Dievs pārāk šķidrs.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radiosakā klausītāji, sporta ziņas Anatolija Kreipā. Latvijas vīriešu volejbolistam sagatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram, pēdējā spēlē turnīrā Tallinā 3-2 uzvarēja Slovākijas komandu. Rezultatīvākais Latvijas izlasē ar 26 punktiem bija Kristaps Lanzāns, 19 punktus guva Kristaps Šmits. Jau pirmdien Latvijas izlase dosies uz Eiropas čempionātu, kur grupas turnīrā Rumānijā tiksies ar Rumāniju, Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Eiropas čempionāts risināsies no 9. līdz 26. septembrim. Anete Sietiņa ar rezultātu 59,26 metri ieņēma 5. vietu šķēpa mešanā Dimanta līgas pēdējā posmā Briselē. Uzvarēja ķīniete Jaņa Dzīji 68,42 metri. Latvijas sportisti ieguva vēl 3 medaļas pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā. Linda Kaparkalē kļuva par čempionu 200 metru sprintā sieviešu elites konkurencē. Bruno Bilāns uzvarēja junioru konkurencē, bet Lauris Kaparkalēs ieguva bronzas medaļu vīriešu elites grupā. Šodien Madonas ielās notiks sacensības ar kopēju startu. Pauls Jonas pasaules čempionātā motokrosā 17. posmā Turcijas Grand Prix cīņā kvalifikācijas braucienā MXGP klasē ieņēma 9. vietu, bet Jānis un Kārlis Reišuri MX2 klasē bija attiecīgi 6. un 8. vietā. Šodien fināla braucieni. Andžējam Ļebeģevam neveiksmīgs Eiropas čempionāta otrais fināla posms Gistrovas mototrekā Vācijā izdevās iegūt tikai 3 punktus un kopvērtējumā pēc 2 no 4 fināla posmiem Ļebeģevs ieņem 14. vietu. Posmā finālbraucienā uzvarēja Polis Macejs Janovskis, bet kopvērtējumā pa 24 punktiem ir Dāņiem, Maiklam Jepsenam Jensenam un Leonam Matsenam. Tikai par 2 punktiem atpaliek titula īpašnieks Polis Patriks Dudeks. Tomas Štolcermanis Formulas Regionāla Eiropas čempionāta 7. Posma 1. Braucienā Imolas trasē Itālijā avarēja, bet 2. Ieņēma 11. vietu. Šodien vēl viens kvalifikācijas brauciens un 3. brauciens. Bet hokeja līgas pirmajās spēlēs Rīgas Prizma savā laukumā 3-1 uzvarēja Tallinas Panter, bet Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga viesos ar 4-3 pieveica Viļņas Hockey Punks komandu. Divi vārti un rezultatīvu piespēli Artūram Ševčenko. Latvijas Tunibet futbola vislīgas 29. Kārtas spēlēs Tukums 2000 2-1 savā laukumā uzvarēja Ogre United komandu, bet Supernova viesos ar 1-0 pieveica Jelgavas komandu. Šodien 18:00 Auda tiksies ar Grobiņu. Tiešraide TV4 un Sporta Centrs.com. Eiropas U20 čempionātā putmās volejbolā Itālijā Latvijas dueti iekļuva ceturtdaļfinālā, bet tur zaudēja. Līva Ebere un Esterene Zaķīte ar 0-2 piekāpās Čehijas pāriem, bet Ralfs Andrejevs un Gustavs Druska arī ar 0-2 zaudēja Šveices duetam. Abi mūsu pāri tagad turpinās cīnīties par 5. vietu. Latvijas futbola izlases spēlētājs Andrejs Cigaņis guva 2 vārtus Šveices čempionāta spēlē, bet viņa pārstāvētā Lucernas komanda viesos spēlē 3-3 ar Nebērnes Young Boys futbolistiem. Turnīra tabulā Lucernas komanda pašreiz ieņem 5. vietu. VF Rīga basketbola komanda uzvarēja turnīrā Šauļos. Finālspēlē VF-ieši ar 95-88 pieveica vietējo Šauļu komandu. 31 punkts un 6 rezultatīvas piespēles Džondanam Sīrsam, 23 punktus guva Negelebs Esbrīs. Pārbaudes spēlēs basketbola klubs Ventspils ar 103-67 nepārspēja Lietuvas komandu Jonava. Ogrē ar 86-116 zaudēja Taureģis komandai no Lietuvas, bet Liepāja ar 93-52 pieveica Klaipēdas Neptūnas 2. komandu. Daņas Kištapāns guva 5 vārtus Vācijas handbola 1. Bundeslīgas spēlē, bet Melzongens komanda viesos spēlē 31-31 ar kluba Gummersbach handbolistiem. Bogdāns Hodas guva vārtus Somijas hokeja līgas spēlē, viņa pārstāvētā Mikeli Jukerit komandā 4-0 pārspēja Vāsas sporta hokejistus. Vācijas ritenbraucējs Marko Brenners uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņas 154,5 km garajā 14. posmā. Kopvērtējumā līderis joprojām ir spānis Enriks Massa. Par 2 minūtēm un 6 sekundēm viņš apsteidz tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Gallu. Eiropas čempionātā volejbolā sievietēm Finālā tiksies Turcija un Itālija. Pusfinālos Itālija 3-1 uzvarēja Poliju, bet Turcija 3-0 Serbiju. Spēle par trešo vietu šodien 2016. Fināla spēle 2019. Abas spēles tiešraidē LTV 7. Kanālā. Pirmās formulas pasaules čempionāta 13. Posmā Itālijas Grand Prix izcīņā Monsā. Kvalifikācijas ātrākais bija Pjērs Gaslī, otrais Džordž Rasels. No otrās rindas savukārt startēs Šarls Leklērs un Lūis Hamiltons. Sezonas līderis Kimi Antonelli startēs no pēdējās rindas. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kāboču mākslu un zīles.
1: Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šorudenī Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

Šodien 6. septembrī sveicieni maigoņiem, Magnusiem un Marijusiem vārdu svētkos. Paldies visiem tiem, kam dzimšanas dienas. Brīdinu, atgādinu, ka tieši pēc nedēļas ir tēvdiena. Lai paspētu sagatavoties, nu, tieši viena nedēļa ir atlikusi. Lai viss kruzītes nodrukāt, lai viss pilvenis apdrukāt. Rāmīšos fotogrāfijas, nu, ko vēl? Ko vēl? Jādomā, jāpasteidz.

0: Rīga kustībā un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
3: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi Izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.

pašu dziesmu, ne? Kāda diena, tās nosākums un Patricks Peterson. Mākslinieks. Man ļoti patīk. Labrīt un labā patīt. 6. septembrī. Šī arī laba dziesma. Mums jau tikai labas dziesmas. Kā kad citādāk? Kā kad citādāk? 2-7-3-3-9-9-3-3. Kā jūs tad klusi šorīt? Tik gards brokests, ka nav laika Martai ziņa atsūtīt.

Šodien vietām Latvijā gaidāms īsts laicīgs lietus, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos kļūs brāzmēns un maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā palaikam līs, brīžiem mākoņi izklīdīs un var uzspīdēt arī saule, pūtīs mērens rietumu vējš un dienas vidū arī brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidents Nodžs Džarets Kušners vakar vakarā ieradās Maskavā un tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Sūtņi Putinam piedāvājuši vairākas idejas, kā panākt kara izbeigšanu, taču ne ASV, ne Krievija nav publiskojusi konkrētu priekšlikumu saturu, un pēc vairāk nekā 3 stundas ilgušās tikšanās netika ziņots par kādu konkrētu vienošanās panākšanu. Abas puses gan viena otru komplimentējušas un nodot sveicienu arī Trumpam. Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēja Krieviju un Ukrainu. Vēlāk arī Kremlis norādījis, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kīvai. Plānots, ka šodien Vitkovs un Kušners apmeklēs Kīvu un tā būs pirmā reize, kad viņi ieradīsies Ukrainas galvaspilsētā, lai gan Maskavā abi viesojušies jau vairāk kārt. Šodien Rīgā 2 dienu darba vizītē ieradīsies Armēnijas ārlietu ministrs Ararats Mirzojans. Rīt viņam paredzēta tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Baibu Brāži un valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Vizītes laikā Armēnijas ārlietu ministrs tiksies arī ar Latvijas uzņēmēju pārstāvjiem. Pēdējo mēnešu laikā Krievija, kas līdz šim bijusi Armēnijas lielākais tirdzniecības partners, ir noteikusi dažādus ierobežojumus Armēnijas preču importam, jo mainījies valsts prokremliskais kurss uz Eiropas Savienības pusi un atbildot uz to Eiropas Savienība savukārt paziņojusi, ka būtiski samazina ievedmuitu Armēnijas precēm. Zaļo un Zemnieku savienība rīta valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē prasīs ministru prezidenta Andra Kulberga skaidrojumu par nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi. ZZS uzskata, ka 25% par aizdevumu ir ļoti ievērojama likme, tāpēc Latvijas sabiedrībai ir tiesības zināt, kāpēc šādi nosacījumi pieņemti un kādas būs to sekas valstī. Salspils novadā vakar ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā motociklists, kura vadītājs spēkraksts sākumā apgāzās un vēlāk autovadītājs ar visu motociklu ietriecies aizsargu barjerā. Vīrietis zaudēja dzīvību negadījumu vietā un valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus. Un aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 98 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 12 cilvēki, viens gājis bojā, starp cietušiem 2 gājēji, 2 velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs un aizvadītajā diennaktī pieķert arī 7 šoferi alkohola reibumā. Šodien slēgs kino teātris Cinemon, kas atrodas tirdzniecības centrā Akropoli Alfa, tā informē Fórums Cinemas, kas pārņem šī kino teātra telpas. No pirmdienas 7. septembra līdz pat 11. septembrim kino teātra telpās norisināsies ievākšanās un nepieciešamie sagatavošanās darbi, un šajā laikā kino teātris būs slēgts. Apmeklētājiem kino paredzēts atvērt 12. septembrī, savukārt, ja visi tehniskie darbi tiks pabeigti ātrāk jau 11. septembrī. Un šodien Siguldā un tās apkārtnē 38 reizi norisināsies tradicionālais velo brauciens vienības velo brauciens un sacensības pulksteni desmitos, tātad šajā stundā jau sākas, bet lielais tautas brauciens paredzēts vienos dienā un arī šodien Siguldā un tās apkārtnē periodiski tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi pilsētā un arī uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Un akcijas sabiedrība pasažieru vilcieni šodien informē, ka norīkojusi garākus vilcienu sastāvus starp Siguldu un Rīgu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņat bučiņas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: ilgi šajā dziesmā turē role modelu uzaicinājusi skatuves kādu dāmu, kas kļuva par tā vakar sēlī. Viņa kopā dejoja. Tas bija ļoti jauki. Un tagad viņi to ir pārtraukuši darīt. Nezinu īsti kāpēc.
1: Apnika.
0: Šeit tas vienmēr ir forši. Tas nevar apnikt. Es mums dāmām, vai ne? Sally when the wine runs out. Nu, joprojām, manuprāt, lielākā role modela dziesma, bet viņam ir ļoti tāds labu gabalu. Bet, labrīt vispār visiem. Marta, Radio SVH, priecājos iepazīties, priecājos atkal satikties. Mēs jau esam daži te tik labi pazīstami, ka kāds pat atceras, ka man rīt ir jāiet tehniskā apskata mašīnai atkārtotā. Un novēlēja man veiksmi. Paldies, nu it kā viss ir salabots tagad. Vajadzētu būt, ka izies, bet nu stress man tāpat ir. Tas nav mans mīļākais laika pavadīšanas veids. Nu, tur arī gadās, nu, atkarīgs kāds tur lēmējs patrāpās, jo mēs jau visi esam dažādi, cilvēki ir dažādi. Man svarīgi, lai pret mani izturas ar tādu, nu, tādu laipnību, zinām, tā mierīgi un kaut ko neuzbļauj. Un tas gan ir visās dzīves situācijās, ne tikai veicot tehnisko apskatu. Lūk, labrītiņš mums no Edija. Neskatoties uz laikapstākļiem, viņš raksta laiks vecijai schēmai svētdienās, kamēr dēls pa sienām, tikmēr es pa ielām. Ļoti labi, man arī pa ielām ir jāizskrien, es domāju, ka ir kāds skrējiens paredzēts šodien. Bet es vispār gribu ar jums pakāpāt. Tēja. Ja gribat redzēt, par ko tieši ir runa, jums ir jāiet uz mūsu mīļās Sandas Dejus Instagram. Viņa nošērojas storijā kaut ko, kas lika manām acīm ieplesties. Jo kā, nu vienkārši, nu kā tā var. Kāds ir radījis reklāmu ar mūsu Sandu? Pilnīgi bez nekādas viņas līdzdalības, bez jebkāda akcepta, bez nekā, ar mielabā mākslīgā intelekta palīdzību, protams, jā, kā gan citādāk. Nu, pēc skata vēl vispār diezgan līdzīgi, jāsaka, nu, pat baisi līdzīgi, bet, kad ieklausās, tad, nu, ja ieskatās, arī var redzēt, ka tu tādas jocīgas mazliet roku kustības un arī balss un izruna ir citādāk nekā Sandai patiesībā. Un arī tas, ko viņa runā, nu, diez vai, nu, man neticis, ka Sanda tā runātu un šo visu teikt, ko es redzu šajā reklāmā, bet tas ir vienkārši baisi, ka kāds to ņem un dara un uzskata, ka tas ir okei. Okay. Un nevar pat saprast, tas ir kaut kāda astroloģijas programma, astroloģijas reklāma. Nav pat īsti skaidrs. Sāna saka, tas profils pats arī esot fake. Bet es domāju, ka nu, kaut kāds biznesis jau tam apakšā ir. Kaut kāds iemesls tur ir. Paklausīsimies mirklīti, ja? Es atgādinu vēlreiz tiem, kas nu patiesi lēkuši radio. Šī nav patiesība, šī nav Sanda, šis ir kaut kas, ko mēs atradām internetā. To ir kāds cilvēks uztaisījis ar mākslīgo intelektu. It kā Sanda runātu.
2: Ja ticat taro, klausieties. Ja nē, tad jo īpaši. Kad ikdienas rutīna burtiski sēda attiecības, tu vispār vairs nesaproti, uz kurien tas viss iet. Vienā no šādiem brīžiem es vērsos pie...
0: Ārprāts.
2: ...kaut kādu matemātisku precizitāti uztaisīja sadarības analīzi.
0: Viņam... Ja es neskatos uz bildi, tad patiesībā es tagad iztēlojos, kā jūs to dzirdat.
2: Kāds vispār ir iespējams?
0: Nu, nav tik ticami. Var saprast, ka tā nav Sandiņa. Bet skatoties kopā ar to video, nu traki. Ko lai dara? Jāraksta kaut kāds iesniegums ir. Taču vajadzētu būt, ka tu vari kaut ko darīt. Un kas tālāk? Es negaidu, bet jebkurā brīdī arī man tas var notikt, arī tev tas var notikt, jebkurš var uztaisīt. Kas šis ir par ārprātu? Sanda ir zemāka balss tonalitāte no Čaks Tīrīr, un no viņai jau arī vēl tas Madonas dialekts, kas palīdz viņu, nu, tā teikt, atšķirt no citiem. Viņa pat arī saka, ka tas ir tas, kas vēl palīdzēs. Bet, nu, crazy. Nesaprotu. Ja ir kāda ieteikuma, kā vispār rīkoties šādās situācijās, taču vajadzētu būt tā, ka tu vari kaut ko likvidēt, un šim vispār vajadzētu būt sodāmam. Tam vajadzētu būt sodāmam pasākumam. Ai, nu kaut kādi interesanti laiki ir pienākuši, vai ne? Bet ja varētu laiku pagriezt atpakaļ? If I could turn back time.

0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV. Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

par tiem mākslīgā intelekta radītajiem video. Arī Kristīna ir nesen atklājusi šādas reklāmas un smējusies līdz asarām par to, kā mūsu zināmie mediķi nomainījuši izskatu un darbības jomas, bet vispār jau nemaz nav smieklīgi, ka tavs attēls, vārds un balss var tikt izmantot visdažādākajos veidos. Tā gan, cik interesantas problēmas mums ir šogad, ne? 20 gadus atpakaļ vispār nevarētu iedomāties par šādām problēmām. Tas mazliet liekas domāties, kas būs tālāk.

Dons, laustos čāpu karaļvalsts. Kā tu zini, kā Donam iet? Šeit atpūšas pēc lielā koncerta. Ir svētdiena 6. septembris un vakar, 5. septembrī, mana meita iztūra ausīs caurumus. Tas ir liels notikums, tāpēc, ka viņa jau ļoti, ļoti sen to gribēja. Viņai šobrīd ir 10 gadi. Un nevarēja saņemties, jo sāp un bail un tā. Un vakar beidzot bijām īstajā laikā un īstajā vietā tika pieņemts spontāns lēmums. Un tas nu tika... Tas nu tika izdarīts, tā kā tas, to man bija svarīgi pateikt. Tas ir forši. Un tad es tā aizskatījos, sarakstījos ar viņas krustmāti, kurai ir ļoti daudz caurumu ausīs, visādi piercingi un mēlē piercings un degunā ir. Un tā kā gribas vēl kaut ko, es saku, nu jāpāriet uz citām ķermeņa daļām. Viņa saka, nē, tas man neinteresē. Bet varbūt, ka ir jāsāk tie tetovējumi. Un ir tie cilvēki, kur tādi azartiski, un es zinu, ka viņi tādi arī ir, un es saku, nu, ja tu sāks, tad tu notatavēsies no vienas vietas, bet dzīve ir īsa, nu, ir jādara tas, ko gribas darīt. Nu, kāda starpība? Vai tas būs svarīgi pēc 100 gadiem, kad mūsu te, visticamāk, diezgan droši, ka vairs nebūs? Nu, tas nebūs svarīgi. Vismaz tu būsi izdarījis to, ko tu gribi. Kā jums iet ar piercingiem, ar tetovējumiem? Kurā grāvī jūs stāvat, dargie radio SVH klausītāji? Jo, nu, man šķiet, ka var arī mazliet. Man ir ausīs 4 caurumi kopā. Vienā ir 1 un vienā ir 3. Un man ir 3 maz tetovējumi. Viss. Šobrīd man ir labi. Nu, man nav tā, ka tagad es sāku, tagad man vajag vēl un vēl un vēl. Nu, kaut kad varētu vēl kaut ko uztetovēt vai vēl kādu caurumu ausī izšaut. Bet, nu, ja nebūs ko darīt, ir izdarīšu. Bet tas nav tāds mans mērķis šobrīd. Bet es zinu, ka ir tie cilvēki, kuri ir absolūti pret, kuriem vispār nekas tās neinteresē un ne. Un tad ir atkal tie, kuriem vajag daudz. Un nekad nepietiek. 2733 9933. Kas jauns? Kas uztetovēts? Kas vēl jātetovē? Kur kaut kas jāizdur? Kas tiek nožēlots? Oj, izņemšana man šeit, tas varētu būt sāpīgi.

0: jūras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu, 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čelists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies. Domāt Prieks LV.
6: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli.
7: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

Ķeros klāt jūsu ziņām. Nu, ir gan absolūti tetovējumi pretinieki. Īpaši sievietēm nēsot labi. Sieviete nekad vairs nebūšot tīra ar tetovējumiem. Nu, okei. Okay, tāpēc jau es arī prasīju. Katram ir savs viedoklis. Tas tā var būt. Norč, man ļoti patīk Norčs komentārs. Viņš ir trakuls īsts. Pasākumos zīmodziņš uz rokas. Tas ir Norčs maksimums. Vēl no kožģinēm, novelcinēm. Attēli ar Donaldu Daku. Ai, nu dūlais. Ja domāju, es Norču varbūt vēl Hennu kādreiz, tas jau būs par daudz. Dāvs raksts, labrīt, es biju pret tetovējumiem līdz iemīlējošajā skaistumā. Un tad tur ir jā, bilde ar tetovējumu.

Pēc pirsniņa taisīt, paldies Dievam, nebija dušas, bet pat pēc profesionāļa apmeklējuma es viegli svīdu šķiet divas nedēļas. Tad vajadzēja skalojumu šķītumu. Ai, nu labi, es te nemaz nevaru visu to izstāstīt. Jā, agri ir aizspriedumi, bet nu, kur aizspriedums, kur viedoklis, arī tāds slidzens temats, ne? Galvenais atšķirt, kas ir domas un kas ir fakti. Šo man bieži meita atgādin. Mamma, tās ir tikai domas, tas nav fakts. Lūk, paldies visiem par ziņām. Atradu mums dziesmu tematisko. Lorīnu un Tatu. Sveicien visiem. Svētdienā 6. septembris. Tāpēc ir ļoti smugs datums. 6. 9. 2026.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē biļešu servis LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām,

nevis vārds medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

Šodien Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī stipras lietus, gāzes un negaiss, rietumu, ziemeļrietumu vēju pūtīs lēni līdz mēreni, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vējš būs brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā palaikam līs, mākoņu brīžiem izklīdīs un var uzspīdēt arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, bet pēcpusdienā tas būs brāzmaids un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar šīs nedēļas notikumu apskatu studijā Inese Vaikule. Latvijā šonedēļ sākās jaunais mācību gads, kad mācības Latvijas skolās uzsāk aptuveni 224 tūkstoši bērnu. Mācības pirmajā klasē sākā aptuveni 19 tūkstoši skolēnu. Ar šo mācību gadu Latvijā bija jāstājas spēkā jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai, taču valdība atlika šī jautājuma skatīšanu, pret straujajām pārmaiņām iebilda daži koalīcijas partneri un arī daudzu skolu vadītāji. Visu nedēļu Latvijas un pasaules sabiedrība sekoja līdzi glābšanas darbiem Nepālā un Ķīnas Tibetas apgabalā. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā pārsniedz 1300 cilvēkus un kopējais pazudušo skaits nu jau pietuvojies 5000, starp tiem arī 33 cilvēki no Latvijas. Uz Nepālu šonadēļ devās ārlietu ministrijas pārstāvis, lai palīdzētu koordinēt darbus un nosūtīt arī pazudušo Latvijas pārstāvi tuvāko asinsradinieku DNS paraugi. Cerības atrast izdzīvojušos ar katru dienu samazinās, lai gan pēdējās dienās pasaules medijas sasniedz arī neticamas un laimīgas ziņas par atsevišķu cilvēku izglābšanas gadījumiem. Vienlaikus šonadēļ valsts policija brīdināja, ka krāpnieki mēģina no Nepālā pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu. Policija uzsvērusi, ka valsts un pašvaldības iestādes šajā situācijā ar tuviniekiem sazinās un palīdz tiešā veidā un par palīdzību netiek prasīt nekāda atlīdzība. Šonadēļ stājās spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinika uz slepkavības lietā. Meitenes tēvam piespriests cietumsots uz 23 gadiem, pamātei uz 20. Slepkavība notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novad Rogovkā, abi notiesātie bijuši alkohola reibumā. Satraucoši notikumi aizvadītajā piekdienā piedzīvoti Cārnikavas pusē. Cārnikavas bērnu dārza Riekstiņš 19 bērnu grupa piekdien kopā ar skolotāju un skolotāju palīgi bija devušies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus bērnu dārza teritorijas, kad tiem pietuvojās divi nepieskatīti suņi, seši bērni sakosti, divi nogādāti slimnīcā un sākts krimināla process. Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots, diviem bērniem veiktas operācijas, pārējie cietušie jau devušies mājās. Un arī smagāk cietušo bērnu stāvoklis ir stabils, tā norāda slimnīcā. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šonadēļ paziņoja, ka vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljoniem eiro. Šī informācija gan izsaukus lielu ažiotāžu sabiedrībā, jo likus apšaubīt aizņēmuma atmaksas iespējas. Zaļo un zemnieku savienība rīt valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē prasīs ministru prezidenta Andra Kulbarga skaidrojumu par šo aizņēmumu ar 25% aizdevumu likmi. ZZS uzskata, ka 25% par aizdevumu ir ļoti ievērojama likme, tāpēc Latvijas sabiedrībai ir tiesības zināt, kāpēc šādu nosacījumu pieņemti un kādas būs to sekas valstī. Šonadēļ Latvijā sākās aizsardzības mācības namejs, kas turpināsies līdz 8. oktobrim. Šonadēļ Saimā tika pieprasīta arī iekšlietu ministra Jāņa Dombraus no Nacionālās apvienības un satiksmes ministra Riharda Kozlovska no jaunās vienotības atkāpšanās, abi ministri izturēja neuzticības balsojumus. Latvijā noticis kārtējais kiber uzbrukums un šoreiz tajā cietis patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Uzbrukuma rezultātā hakeri iegūši gandrīz 700 komersantu pārstāvi un 34 patērētāja tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontaktu informāciju. Un šonadēļ arī kļūst zināms, ka hakeri mēģinājuši ielausties arī mikrotika iekārtās. Tiesības sardze šonadēļ aicināja valsts iestādēs pārliecināties par datu drošību. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidentas Nodža Čarets Kušners vakar ieradušies Maskavā un tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Sūtņi Putinam piedāvājuši vairākas idejas, kā panākt kara izbēgšanu, taču vairāk nekā 3 stundas ilgusī saruna faktiski beigusies bez taustāmiem rezultātiem. Un šodien abu sūtņu ierašanās gaidāma Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Gan Krievija, gan Ukraina paziņojuši, ka šajā laikā neuzbruks gaisa telpā abu valstu galvaspilsētām. Un arī zināms, ka šodien paredzētā tikšanās būs pirmā tikšanās Ukrainas prezidentam ar ASV prezidenta sūtņiem. Un vēl šodien Siguldā un tās apkārtnē 36. reizi norisināsies tradicionālais vienības velobrauciens. Vienos uz starta izies dalībnieki 47 km garajā tautas braucienā un šodien Siguldas un tās apkārtnē periodiski tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi pilsētā uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionālajiem un vietējas nozīmes autoceļiem. ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

tādu vētru un mēs, kur ir tā jūra un kur ir tā atzīme, ko tu lietas savai nedēļai? 27339933, šis ir tas brīdis, tā stunda ir situs un katru svētdienu, kad tas notiek, man ir tāds sajūta bāc, nu mēs nu pat to darījām. Es taču nu pat jau ieliku savu to atzīmi un jūs man sūtījāt savējās, kā tas ir iespējams, ka atkal viena nedēļa ir apkārt un mēs to darām atkal. Nu tā, tas laiks paskrien, es savai nedēļai lieku, wow, nē, man bija baigā nedēļa. Es lieku 10, es piepildīju savu bērnu sapni, aizvedu uz kāds vai koncertu, nu, tas taču ir fenomenāli. Vispār tas ir skaistākais, kas var būt. Vienīgā lieta, kas ir vēl labāka nekā piepildīt pašam savu sapni, ir piepildīt bērnu sapni, tāpēc es savai nedēļai. Lieku 10 un gaidu tavu atzīmi. 27339933, skalā no 1 līdz 10, cik tu liec? 1. septembra nedēļai. Sveicieni mūsu klausītājiem Rolandam.

0: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns Top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top!
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā Kanādas kompānija People Watching ar izrādi Izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Joprojām pieņem jūsu nedēļas atzīmes, no Ieva ir bijis izcili. Šī nedēļa, ja savāk balanss starp grāviem un ieguvumiem atziņām, ir pelnījusi 10. Leonīdam tieši tāpat kā pagājušajā nedēļa 8,7. Un jauku dienu visiem. Tad mums te ir vēl kāds desmitnieks, jo iekārtots meitai istabā jaunais skapis. Edijs nu pat noskries 11 km, bet Edij, cik tu savai nedēļai lietas? Agrim 8, Viktoram 10, kā parasti, un bilde ar baigiem viņiem Liepājas jūrā.

0: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
1: klausies, skaties visā pasaulē.

Kas notiek? Mums visiem klājas vēl labāk nekā vasarā. Šobrīd vidējais vērtējums 9,3. Ko? Wow! Nu, un saule pat ir iespīdējusi Radio SVH studijā. Būs jāiet izskriet. Kaut kāds skrējien veidīgs krosiņš būs nepieciešams. Ja negribas skriet, pastaigā jāaiziet.

Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
4: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
5: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Beti Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

vecā nepamanīja. Miley Cyrus sākot ar šo jauno dziesmu un šo jauno ēru ir vienkārši Miley. Vairs nav Miley Cyrus. Jo, kad mēs dzirdam vārdu Miley, mums jau ir skaidrs, kur tā ir, vai ne? Interesants, ļoti dejiska tāda, rītīgs tāds dance pops. Nā tādi. Kārtīgi popmūzika atgriežas. Albums arī drīz būs ar šādu pašu nosaukumu. Bass Persuades. Kā mēs jūtamies 6. septembrī, šķiet, ka ļoti labi. Arī nedēļas vērtējumi ir fenomenāli virs 9. Nu, tas ir wow. Tas ir wow.

0: 120 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueli. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā.

Pilsētas. Pirmā startautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

trīs stundas mums kopā ir palidojušas. Paldies par klausīšanos, mans vārds ir Marta un šis ir Radio SVH. Paldies kopā ar mums un lai to superīgi svētdiena, neatkarīgi no tā, ko tu izvēlētos darīt tālāk, es arī laižu savā svētdienā iekšā un mēs tiekamies pēc nepilnas nedēļas nākamajā sestdienā 12. septembrī. Lai labi arī nākamnedēļ un pagaidām. Ātā!

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājās, Turmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: controle.
1: Pasūtījumi Drive pa ceļam uz mājām paķer gan burti, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela, skan Rīgas iela, stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
7: Mielenkīnto napīnā kolādā.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
8: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Beti Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekā kad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
3: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Radio SDH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenciju.

Visam balam. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
6: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles.
1: Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Diena.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums jauka diena. Tev viss izdosies.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
2: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābuču mākslu un zīles. Ui!
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: O, zila cēnā, o, zema cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
9: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
5: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši Puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: von SWH. Top Divdesmit. Valsts ieteikmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
0: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Nu, labs vakars. Piektdienas vakarā esiet sveicināti. Arts Volks ieradies Radio SVH studijā, lai badītu kārtējo Radio SVH Top 20. Nu, labvakar. Forši, ka es pieslēdzies Dīž Megahercija. Radio SVH Top 20 mēs sākam Allaž ar tām dziesmām. Allaž sākam ar tām dziesmām, kuras pamet topu. Trīs nedēļas savīs topā Somber ar My Body Isn't Ready. Ir prom. Better than that. Ja vienkārši better, tā ir Baby Rose. Viņa četras nedēļas bijusi Radio SVH Top 20. Šonadēļ ir prom. Pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Muzīka un tikaši sakāmār, tu zini mani no galvas, viņi jau 11 nedēļas ir Radio SVH Top 20. Nu, radījuma noslēgumā noskaidrosim, kā viņi iebeigsies šajā nedēļā. Sākam ar pirmo jaunumu. Dziesma, kas savu oriģinālu, tā teikt, pirmatskaņojumu piedzīvoja pirms gada albumā Deadbeats. Tame Impala's jaunākais albums iznāca, jā, pirms gada īstenībā, precīzi pirms gada. Tad arī tika izdota dziesma Loser. Tad gudri vīri izdomāja to ielikt Spider-Man Brand New Day. Tāpēc gada atkal piedzīvo savu otro uznācienu. Radio SVH Top 20 startēja Tame Impala un Kevins Parkers ar Loser.
0: Numur 20.

0: Tame Impala ar Loser startējuši 20. pozīcijā Radio SVH Top 20.
1: Top 20. Jaunums.
0: Otrais jaunums šonadēļ Radio SVH Top 20, kas patiesībā tā īsti nemaz nav jaunums, tā ir atgriešanās Radio SVH Top 20. Pirmo reizi topā viņi parādījās vasaras sākumā, nu tad, kad oriģināli iznāca šī dziesma, tāda vētra un mēs, ar kuri tā jūra. Nu, un acīm redzot, pateicoties Meža parka lielajam koncertam, kur ir tā jūra, atgriežas Radio SVH Top 20. Prāt vētra un mesa 19. pozīcijā.
2: Čau te mesa, jūs klausieties Radio SVH.

0: Prāta vētra un mēs 19. pozīcijā, ar kur ir tā jūra?
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā uzlēja par divām pozīcijām Timber City un Self Aware.
1: Numur 17.
0: Kritums par trīs pozīcijām. Masālīto gurķu laikā un labvēlīgais tips.
1: 16.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām Ariana Grande un Petal.
1: 15.
0: Minus 3 pozīcijas Šipsī ar Zemenes.
1: Numur 14.
0: Nu, minus 4 pozīcijas šonadēļ kaut kā Kaila ar dziesmu par laimi. Paklausamies 13. Pozīciju. 6 vietas uz augšu Zebrene. Es gribu palikt dzīves.
2: Hei, te Zebrene, un tu klausies Radio SVH.
3: Kuts suns ir aprakstījusi vien ziņā Pagalmā viss tik klus var dzirdēt Putni sači kustās Tie vienmēr kokos klačoja

0: Labu, labais kāpums plus 6 pozīcijas 13. vietā Zebrena. Es gribu palikt dzīves.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 12.
0: Uz lai par trīs pozīcijām 12. vietā Shakira un Burna Boy ar Die Die.
2: Numur 11.
0: Uz lai par trīs pozīcijām un jau 21 nedēļu Radio SVH Top 20 uzturas medību lauku un miera pīpē. Pirmais desmitnieks Klauvē un desmitajā pozīcijā šonadēļ uz augšu par piecām pozīcijām Inters Busuls ar pie vārtiem.
2: Radio SVH. Desmitā vieta.

0: Edgars Busulis 10. pozīcijā, viņam kāpums par 5 pozīcijām, dziesma pie vārtiem.
1: Top 20.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
7: Tas nozīmē tikai vienu.
6: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
6: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
8: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
10: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
1: Top 29.
0: 9. pozīcijā Olivia Rodrigo, viņai -2 pozīcijas, dziesmas Chibit Song.

0: Olivija Rodrigo uz leju par divām pozīcijām, 9. vietā ar Stupid Song, savukārt 5 pozīcijas uz augšu Norvēģi The Bossa ar Magnetic. Viņi ir 8. vietā.
1: Radio SVH Top 20.

0: Pozīcija numur 8. The Boss ar Magnetic, viņiem plus 5 pozīcijas šonadēļ.
1: Top 20. 7. vieta.
0: Sam Spenders un Olivia Dīna uzlēja šonadēļ par vienu pozīciju 7. vietā Rain Me In.

0: Olivia Dean un Sam Fenders 7. pozīcijā ar Rain Me In, un rekur arī 6. vieta ar RSVH Top 20 dziesmu, kas savulaik ir bijis 1. pozīcijā, pie kam vairākas nedēļas. Prāta vētru un Finķis ar Dārznieks Volume 2, mīnus 2 pozīcijas šādēļ.
1: Sveiki. Sveiki! Mēs esam Prāta vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam prātā.
2: Jā, un jūs klausāties Radio SPH.

0: Šonadēļ numur 6 prāt vētra un Fiņķis ar dārznieks volume 2. Mīnus 2 pozīcijas, savukārt 6 pozīcijas uz augšpakāpies Rolands Čeja medību lauki ar nomodā jau pāris dienas 5. Vietā.
1: Top 20.
2: Hei, čau, te medību lauki.
3: Medību lauki.
2: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Medī Blauki, 5. pozīcijā ar numodā jau pāris dienas. Numur 4, Hugo, Email Angel un Alternate ar Moving to the Sun, plus vien pozīciju viņiem.
1: Radio SVH, top 24.

0: Emil Angel un Alternator Moving to the Sun pietuvojušies pirmajam trīniekam.
1: Radio SVH Top 20. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA. Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
1: Signet banka piedāvā. Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
6: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Numur 3.
0: Pagājušajā nedēļā Dons bija 2. pozīcijā, šonadēļ numur 3. Tātad mīnus 1 pozīcija, Dons un sirdsbals.

0: Rádió SVH Top 20.
1: Viena deju grīda šodien pakāpusies uz augšu par vienu pozīciju. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rud ar Kaut kas deg. Plus viena pozīcija viņam šodien un numur divi.
2: Čavinieki, te Ozols, jūs klausāties Rādio SVH.
0: Otrā vieta.

0: Ozols, Krisi un DJ Rudar kaut kas deg otrajā pozīcijā Radio SVH Top 20.
1: Top 20.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām Inters Busuls ar pie vārtiem. Lai par divām pozīcijām Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: Numur 8.
0: Plus 5 pozīcijas The Boss ar Magnetic.
1: 7. vieta.
0: Kritums par vienu pozīciju. Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: 6.
0: Minus 2 pozīcijas Prāta vētra un Piņš ar Dārznieks Volume 2. Uz augšu par 6 vietām medību lauka ir nomodā jau pāris dienas.
1: 4. vieta.
0: Plus 1 pozīcijā. Google, ML, Angel un Alternate and Moving to the Sun.
1: Numur 3.
0: Uz lai par 1 pozīciju Dons un Sirds balss.
1: 2. vieta.
0: Kāpums par 1 pozīciju Dubra Ozols, Krisi un DJ Rudz.

0: paziņoja, ka jau 7 nedēļas viņa ir Radio SVH top 21. Pozīcijā. Tiesa, ar pārtraukumiem, jā, ar pārtraukumiem, pa vidu vēl bija prāta vētra un fiņas un dārznieks volume 2, bet vispār 7 nedēļas. Šī ir 7. Jā. Mūzika un tikai sakāmā ar tu zini man no galvas ir numur 1. Mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas. Paldies, ka pieslēdzies Radio SVH top 20. Atā!
1: Šau visiem šeit tikai sakāmā un tu klausies Radio SVH. Numur 1!

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Kurzemē aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciem kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna, īla, daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli.

lost touch. You'll always be my best friend.